तिलमध्ये यदा तैलम् तिलमध्ये यदा तैलम् क्षीरमध्ये यदा घृतम्।